Hörrni, gott folk och music lovers, det är ju torsdag. Och har ni rattat in den här kanalen, då är ni ju välbekant med vad som komma skall. Under en timmes tid, det är coverpåsen, inte ett original så långt örat kan nå, med eran redaktör Håkan Andersson. Och ja, förspiller ingen tid med en massa snack, utan jag går direkt in på musiken. Och det här var ju då i begynnelsen när skrevs av Neil Diamond. Inte annat än tänkt att bli en hit, och vilket det varit in till en viss mån. Sen hamnade jag in i en coverversion på en mycket beryktad kultrolle, Pulp Fiction, Tarantinos film där, som jag vet inte vad jag ska säga om jag begriper, men i alla fall då gjordes den en cover av bandet Urge Overkill, Say Me Nothing. Girl, You'll Be a Woman Soon är låten, och den är väl inte helt olik originalet. Välkommen, säger jag.

Det där blev då starten på dagens version av coverpåsen i form av Neil Diamond-låten Girl, You'll Be a Woman Soon med Urge Overkill, som de heter. Jag vet ingenting om det bandet. Men så där låter de, och det här är ju då ett ljudspår från filmen Pulp Fiction som gick för ett gäng år sedan. Om nästa kvinna är ingen flicka eller en kvinna, de brukar gå den vägen. Först blir man födsman, och sen blir man barn, och sen blir man flicka, och sen blir man kvinna, och sen blir man pancho. Ja, men det är den vanliga vägen. Sarah Menescal, vet lika lite om henne som om den förra. Men låten har jag hört förut. Det är ju Mike and the Mechanics låt Over My Shoulder.

Så där lät det. Den var inte helt olik originalet fast den hade fått lite modernare kostym. Sarah Menescal och låten Over My Shoulder av Mike and the Mechanics. Jag ska plocka fram lite grabbar, lite tuffa grabbar med läder och nitar. De heter Anthrax. Och i mina öron så är det väl kanske en grupp som jag inte lyssnar på varje dag. Men sen dyker det upp liksom när de försöker göra var lite fin i kanten. Och det har de varit här. De har tagit upp en låt och tagit upp en Kansas. Deras kanske största hit, Carry on Wayward Son. Och det är inte så taggigt. Det är ganska bra det här, tycker jag i alla fall.

Anthrax heter bandet och låten Carry On, Wayward Son av gruppen Kansas. Och det här var lite småstökigt, men originalet lät ungefär likadant. Det här är ju lite modernare, den är 20 år minst modernare i inspelningsteknik, så att det har ju en viss skillnad. Så var det. Men vi ska fortsätta med i rockens förlovade land. Vi ska ta lite inslag av den klassiska musiken också.

Ja, ni märkte väl att det var både rock och det var lite inslag av klassisk sång, och det pratades om de stora mästarna till höger och vänster. Rock Area heter låten, och den är skriven i ursprungligen av Jeff Lynne och gjordes av Electric Light Orchestra. Once upon a time, så jag vet inte exakt årtal, men det här är betydligt senare, och det var kanske Sveriges absolut främsta coverband någonsin, nämligen Robert Wilsons Rhapsody in Rock Orchestra. Och här var det någon som sjöng, det var inte Robert själv, utan det var Björn Skifs, och den som ylade klassiskt i bakgrunden var Sofia Källgren. Vi går till 80-tal, tidigt 80-tal, med en cover som låter ungefär som den version av en mycket gammal låt som gjordes 1959 utav Carl Mann. Här är i alla fall Alvin Stardust som bjuder på den här låten. Pretend.

Pretend med Alvin Stardust. Och det här är ju nära nog en karbon med lite nyare teknik på Carl Manns inspelning från 1959. Men låten är ju betydligt äldre än så. Jag tänker att den kan vara 40-tal i alla fall. Och jag tror att det var Nat King Cole som gjorde den första inspelningen på den här låten. Och artisten Alvin Stardust då, ja, han har ju en liten historia som är hyfsat intressant. Om vi går tillbaks till tidigt 60-tal så fanns det ett band som skapades i England som heter Shane Fenton and the Fentones. De gjorde några demos här och väntade på svar från ett skivbolag. Och under tiden, i väntans tider så att säga, så dog sångaren då som kallades för Shane Fenton, han heter ju naturligtvis något annat. Och då funderade de på att lägga ner det bandet. Men sen under tiden så fick de ju kontakt med ett skivbolag. Och då tyckte denna persons mamma att det var synd att lägga ner bandet. Så att de tog tag i det bandets roadie som hette något annat. Som fick ta namnet Shane Fenton. Och de fick ju några hits där på 60-talet. Och sen så dog väl det där ut och sen föll de lite i glömska. Sen bildade en kille som heter Peter Shelley på 80-talet ett skivbolag som heter Magnet Records. Och han gjorde då en låt som heter My Cockatoo som blev en jättehit i hela Europa. Men Peter Shelley, han var inte sugen alls på att vara artist. Han ville vara skivbolagsmagnat. Så han, jag vet inte huruvida han kände denna Shane Fenton då. Eller hur det var. Men han tog in honom och sa att, var med här. Vi byter namn på dig till Alvin Stardust. Och sen får du göra en ny karriär. Och på den vägen var det. Och han, tills han dog för något år sedan, så heter han fortfarande Alvin Stardust. Och det här var en av hans hits. Det var History of Alvin Stardust / Shane Fenton i korthet. Jag ska inte berätta någonting om nästa person. Hon är tillräckligt känd för att prata för sig själv. Och den här är färsk. Beyoncé med en Beatles-låt.

Jo, Beyoncé har gjort en helt album som hon kallar Beyoncé Ghost Country eller någonting sånt där. Och det är klart, det är ju definitivt inte lika mycket R&B som det är i hennes tidigare produktionen. Och det här var ju då en låt som Paul McCartney skrev som heter Blackbird, som är gjord i ett otal versioner. Nå, så ska vi... Det där är ett standardinslag, kan jag väl lugnt säga. En Beatles-cover, det har jag verkligen lovat. Och jag kan ju säga att jag brukar ju lova annat också, det vill säga standardinslag. Och det handlar ju om det ryska bandet Leonid and Friends, som i dagsläget har gett sig på Earth, Wind and Fire.

som, ja, jag har inte noterat den, men experter, säger jag, med stort E, har sagt att det är skitbra det här, men det saknas en harpa. Då är vi klara med dagens Leonid and Friends. Går över till en sångerska som heter Mariah Carey. Hon har då tolkat Phil Collins. Hon har tagit hjälp av gruppen Westlife.

Phil Collins skrev, gjorde originalet. Men här var det då den här pumlan Mariah Carey som tagit hjälp av några herrar, nämligen Westlife, i sin tolkning av Against All Odds. Då föreslår jag att vi går över till låten Talking In Your Sleep. Romantics gjorde den. Groove the Pariah är dagens artist.

Jag blandade väl ihop lite grann av konceptet här angående låten Another Brick in the Wall av Pink Floyd med Steve Morse, och det vokala inslaget sköttes av Billy Sherwood. Jo, det var så att Pink Floyd gjorde en konsert i anslutning till att Berlinmuren revs. Så var det, men Pink Floyds version kom ju betydligt tidigare än så. Vi börjar närma oss slutet för dagens program, och ja, lite brudar har man aldrig fått nog av. Det blir en till här på slutet.

I like that, och har väl alltid gillat det här. Nu vart jag jädrigt personlig här en hast, men det får jag lov att göra. Jag är ju chef över det här programmet. Linda Ronstadt heter hon. Har ju varit med länge och har tyvärr fått lägga ner sin verksamhet på grund av sjukdom. Men det hon har gjort, det har hon gjort och det har hon alltid gjort med bravur. Och hennes spektra går ju från rock till mexikansk och storbandsjazz som sådant. Men det här var pop. You're no good, Linda Ronstadt. Det är dags för redaktör Andersson att avsluta dagens upplaga av coverpåsen. Den som ni hör varje torsdag kväll mellan 18 och 19 på frekvens 98,2 MHz i närradioområdet eller www.bodensradio.se om ni går via internet och hamnar på vår hemsida. Där finns det en liten flärp som heter webbradio, som en liten ask. Jo, Håkan Andersson heter jag, det sa jag väl. Och jag är ju då redaktör i det spruta och tillika ansvarig utgivare. Så alla klagomål som innehas av er och som delges mig, det tar jag hand om, så att säga. Och då avslutar jag med bandet Disturbed, som var till känner. De gjorde en mycket övertygande cover på Sound of Silence av Simon & Garfunkel. De avslutar med ett stycke av de som gör min signatur, nämligen Judas Priest. Fast det här är ju ett Judas Priest original som avslutar Disturbed, Living After Midnight. Tack och adjö.

Hej där radiolyssnare och välkommen till en timmes med mig i retrostolen. Jag kommer att köra med Memory Lane. Och det är bara godis från 50, 60 och 70-tal. Det kanske ni vet om ni har hört det här förut. Så det sänds ju på 98,2 över Närradion Boden, föreningen Radioactive Boden. Och det sänds även på webben. Så kan ni höra rätt vart ni än befinner, bara ni har internet. Så har ni www.bodensradio.se. Så får ni godis. Ja, det är den rubrik jag har på det. För det här älskar jag utöver allting annat. Idag så börjar vi lite solens tecken med en diskodrottning som heter Gloria Gaynor.

ett par versioner av Clout, Jay Bunch från Sydafrika och Righteous Brothers har gjort den. Men här var det då diskodrottningen, jag kallar henne så för hon hade mycket discohits, nämligen Gloria Gaynor. En herre som har många hits både som gruppmedlem och som solartist var ju Clapton. Och han har här gruppen Cream som man gick till efter John Mayles Blues Breakers, och så gjorde han några bra låtar.

Det var Cream, det där med en låt av Clapton som heter White Room. Och Cream, det var ju en sån här power trio som dök upp bara från ingenstans när Clapton då hade beslutat sig för att göra slut med John Mayle. Först var han ju med Yardbirds, och där tyckte han då att det till och med spelades för lite blues, så han gick över till John Mayle. Och sen så var han ju satt där också om någon, jag minns inte vem det var, om det var Mick Taylor eller, ja, ska vi inte gå in på, jag låter vara osagt. Men här var han då tillsammans med Ginger Baker och Jack Bruce i gruppen Cream. Och i ett vitt rum, ja, där kan man hitta spöken, det är jag alldeles övertygad om.

Låten heter Spooky och gruppen heter Classics 4. En klassisk kvartett, ja, om det var det. Det ska jag låta vara osagt. Jag vet inte hur många de var. Jag har bara sett ett ritat omslag för någonting. Men en klassisk kvartett kan jag garantera här i form av engelska Badfinger. Och det här är ju faktiskt ett original.

Alldeles för många här i världen tror jag att det här är ett original av Mariah Carey. Men det får jag ju slå ur hågen. För det här var originalet gjord i början på 70-talet av Tom Evans och Pete Ham från gruppen Badfinger som fick göra sitt original från det här albumet No Juice. Annars slog de ju igenom en låt som heter Come and Get It som de fick utav Paul McCartney. Vem är då Paul McCartney? Jo, han ingår ju i gruppen The Beatles.

Ni lyssnar till programmet Memory Lane i, som sänds över närradion Boden i, på 98,2 eller www.bodensradio.se. Memory Lane, ja, det är godis, minnenas allé från 50, 60 och 70-tal, endast allenast. Och det formatet som det levereras på är ju uteslutande vinylskivor, så ur mitt privata kartotek. Och det här var ju då en av mina favoriter som återkommer en gång minst i varje program, nämligen i någon form. Och det här var Ticket to Ride, Beatles, inte helt okänt för någon. Och nästa kille, han konkurrerade om framgångarna i England på mitten av 60-talet. Kanske inte nådde lika mycket framgångar, men framgångar hade han, den gode Cliff Richard.

får ju ofta frågan, hur kan du sitta och lira såna här gamla mossiga låtar på ett sånt mossigt material som vinylskivor? Ja, jag brukar svara bara att ja, ni förstår ingenting. Det är mest mina barn som frågar mig, för de har ju inte knappast, ja, de har väl upplevt CD-skivan, men annars är ju streamingmusik som gäller för deras, och ja, det kan jag inte förklara. Jag orkar inte förklara för dem att det är en viss känsla av att sitta och lira en gammal vinyl. Och ibland så är det ju så här att de har ju fått slita lite ont under årens lopp och är lite knastrig och sådär. Det bekymrar mig inte faktiskt. Jag tycker det är lite klatschigt med skivor som känns lite använda, för då vet man att de har blivit uppskattade genom åren. Och det här var en sån skiva som kanske inte var i absolut mint condition, men den gick att spela, True True Lovin' med Cliff Richard, skriven av Bruce Welch, en av grabbarna i kompbandet The Shadows.

Ett av de klassiska gitarrbanden genom tiderna, The Shadows. Konkurrensen var väl från amerikanska Ventures och möjligtvis även från svenska Spotniks till att ha mest framgångar som rent gitarrband. Det här var ju då Bruce Welch som hade tillsammans med gitarristen Hank Marvin skrivit Shindig. Och de hade ju hits på egen hand men även kompade i mycket, i mesta möjliga mån även Cliff Richard. När inte han hade då Norrie Paramos stora orkester i bakgrunden. När det varit lite smetigt. Men skulle det vara lite rock'n'roll i, då var det Shadows som kompade. Och de sjöng ju sällan. Jag säger sällan för att var det några låtar som de visade sina vokala inslag. Jag tycker det är synd för de sjöng riktigt bra. När senare i karriären på 70-talet så träffade Hank Marvin och Bruce Welch australiensaren John Farrer. Och då bildar de trion Marvin, Welch och Farrer. Och där sjungs det.

Det var inget fel på de sånginsatserna. Kom från Hank Marvin, Bruce Welch och John Farrer i låten Marmaduke. Jag tänkte spela några låtar här som är kända på svenska som någonting. Men som vanligt när det levereras musik på 60-talet av svenska artister så fanns det i 9 fall av 10 ett engelskt eller utländskspråkigt original. Den här låten den levereras blott en hit med Sven Ingvars. Här ska vi höra ett original, får se om vi kommer med det.

Bonden 1962 hörde vi Somebody to Love med Brad Newman. Och den här känner vi ju då från Sven-Ingvars repertoar, Någon att hålla i hand. Nästa stycke känner vi då som en hit med Janne Önnerud en gång i tiden. Den heter Kärlekens hus. Här har vi Living in a House Full of Love med Buddy Knox.

hade ju hit den här Buddy Knox med Party Doll bland annat. Det var kanske hans största framgång. Den här var ju då Living in a House Full of Love, som vi på svenska känner som Kärlekens hus, då med Janne Önnerud. På 60-talet då fanns det ju en kanal på tv, och den var definitivt svartvit. Och när det var något speciellt, då satt man som klistrad. När det var musikprogram, men när det var lite spejsat, så satt man där också. Jag minns ett program som var lite cozy. Det heter Rymdpatrullen Orion. Ja, det kanske var inte så, det är jättespännande, men de hade en väldigt, väldigt catchy signaturmelodi.

visst var den lite catchy, från den här tv-serien Rymdpatrullen Orion. Och det här var ju då från soundtracket, den så kallade signaturmelodin, som ja, jag tycker den är jättefin. Den är väldigt kort, den är 2 minuter lång, så att den är ju inte i vägen på något sätt. Det här var ju då från TV:ns begynnelse. I radions begynnelse, den kanske var mycket, mycket tidigare. Radio har ju funnits på hela 1900-talet nästan. Men i Sveriges Radio så fanns det ju väldigt länge, in på 60-talet, bara en kanal, nämligen program 1. Och där skulle det mesta rymmas. För underhållningsmusik, det var väl Melodiradio som det hette. Och så fanns det ju någonting som gick på lördagar som hette Sveriges Bilradio med C.G. Hammarlund. Och jag undrar om det inte var där någonstans jag hörde den här låten första gången. Den är inte speciell, men den är som den är. Det handlar om en väg i Sverige, nämligen Riksväg 13.

åtminstone jag kan nästan känna hur man susar iväg med en bil på en riksväg 13. Riksväg 13, det var ju det som så småningom varit Europaväg 4 mellan då i Stockholm och Haparanda. Där heter den Riksväg 13 till någonstans mitten i 60-talet tror jag, när det ändrades vägbeteckningarna. Mats Olssons orkester bjöd på den här. Det är inte pop, men det är musik. Nu går vi till ytterligheter från ett sent 70-tal, och det här är Soul.

gäng. De har Earth, Wind and Fire. Han finns ju fortfarande, även om det kanske inte är så många originalmedlemmar kvar länge. Men här från 1979 och albumet I Am hörde vi I Can't Let Go. Från 1979 också, som konkurrerade med Earth, Wind and Fire på listorna, det var ju Electric

Electric Light Orchestra med ledaren Jeff Lynne och Shine a Little Love. Det var ingen filmlåt, det är däremot nästa låt. Den kommer från film och musikal, nämligen Hair.

här versionen har ju inte varit med i musikalen eller filmen, men den är, låten är ju därifrån. Det är Ain't Got No I Got Life med Nina Simone. Jo, programpunkten Memory Lane, den har nästan gått en timme nu, och då innebär det att vi ska ta och avsluta lite mystiskt, ska vi säga. Ni har lyssnat till Memory Lane med Håkan Andersson. Programredaktör och ansvarig utgivare för det här programmet är jag också. Och det går på 98,2 eller www.bodensradio.se. Och framförallt går det torsdagkvällar mellan 19 och 20. Så vill ni fortsätta att lyssna på sån här musik, ja, då är det bara att skriva in det i kalendern, och så återkommer jag varje torsdag. Jag tackar för mig för att ni har lyssnat, och avslutar med lite agentmusik. Secret Agent Man med Johnny Rivers. Hej då!

Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna finner ni mig, ungefär som vanligt i denna programpunkt i alla fall, Henrik Lillprinsen Lindfors. En timme framöver ska vi grotta ner oss i olika typer av soul-inspirerade stycken. Idag har vi en liten knorr på det hela. Idag har vi med oss soulstycken som gör cover på, i framförallt pop- och rockpåsen. Vi har med oss en hel massa pop- och rockbitar fast omarbetade till ett soulformat med andra ord. Vi ska väl börja med att sätta ribban och det gör vi med Eli Paperboy Reed som här framför Ace of Spades.

Eli Paperboy Reed med Ace of Spades, Motorheads gamla dänga. Eli Paperboy Reed, han är väl lite vad man kan kalla för en konkurrent. Ja, han hade också ett soulprogram en gång i tiden på radio. Sen så sadlade han om och istället för att spela soul så började han, ja, spela soul. Ja, vi ska fortsätta med en annan rockklassiker. Upp härnäst hittar vi Mary Clayton med Give Me Shelter.

Ja, lite, lite av en lösplugg att ta med Gimme Shelter framfört av Mary Clayton här, eftersom att Mary Clayton, hon var ju faktiskt med på originalinspelningen också. Men det var inte mycket omarbetning som behövdes, och ja, den lät ju faktiskt ganska lik originalet måste jag säga. Mary Clayton, som vi hörde sjunga i alla fall, hon är inte bara van att stå bakom mikrofonen utan också bakom filmkameran. Hon var bland annat med som skådespelerska i filmen från 1987, Rika tjejer jobbar inte, eller Made to Order som den hette i en original. Vi ska i alla fall fortsätta med musiken här, då vi plockar fram soulbitar som en gång i tiden kanske var lite mer rockiga eller poppiga för den delen, och så kör vi soul covers på dem idag. Upp härnäst, som jag brukar säga, där finner vi Wilson Pickett med Born to be Wild.

Ja, då det kommer till soulmusiken så är han ju lite av mästaren av covers, Wilson Pickett. Born to be wild hörde vi där. Nästa melodi, det blir lite av en bakvänd historia eftersom att den egentligen i originalformat är en soulbeat som gjordes av Otis Redding. Men den blev ju kanske mest känd då bluesrockbandet The Black Crowes gjorde en cover på den 1990. Nu kör vi en cover på, ska vi säga, originalet i alla fall. Här kommer King Floyd med Hard to Handle.

Hard to Handle, framförd av King Floyd, hörde vi där. Upp härnäst, som jag brukar säga, jag måste lära mig att sluta säga det där faktiskt. Det blir som att man hakar upp sig. Nej, men näst ska vi höra i alla fall en liten bit av Neil Young, en så kallad gammal mördarballad, Down by the River, fast här framförd av Buddy Miles istället.

Där hörde vi Buddy Miles som började sin karriär som trumslagare. Men han rörde sig sedan vidare och började sjunga på skivor. För övrigt så var det var ju Neil Youngs Down by the River som vi hörde där framföra. Alltså lite mer souligt framförande. Och vi ska inte riktigt släppa Neil Young ännu. Nej, vi ska fortsätta med att spela The Isley Brothers som gör en kombo. De blandar upp Crosby, Stills, Nash & Youngs Ohio tillsammans med Jimi Hendrix Machine Gun i låten som heter Ohio-Machine Gun. Och vi hör alltså återigen The Isley Brothers.

The Isley Brothers som på plattan Giving It Back hyllar andra artister. I det här fallet en hel massa artister i den här låten måste jag säga. Crosby, Stills, Nash, Young och Jimi Hendrix i låten Ohio-Machine Gun. Vi ska i alla fall fortsätta med en till cover i denna lilla specialupplaga av dagens Soul Connection. Då vi spelar soul covers på pop- och rockklassiker. Upp härnäst så hittar vi en melodi skriven av June Carter Cash till hennes sämre hälft, alltså Johnny Cash. Här kommer Ring of Fire framförd av Ray Charles.

lite viskande så tackade han för sig. Ray Charles, Ring of Fire, hörde vi alltså där. Killen vi ska få lyssna på upp härnäst, det är Lou Rawls, som faktiskt fick höga betyg av självaste Frank Sinatra, då Sinatra tyckte att Lou Rawls hade den mest klassiska sångrösten och den mest silkeslena sångrösten för övrigt. Han gick dessvärre bort i januari 2006, denna Lou Rawls, men han hann med väldigt mycket. Här kommer han bland annat bjuda på For What It's Worth.

Ja, Lou Rawls hör vi i For What It's Worth, en gammal Buffalo Springfield-bit som faktiskt skrevs av Stephen Stills en gång i tiden och blev en hejdundrande succé. Här kommer i alla fall Al Green och framför Light My Fire.

The Doors gamla Light My Fire, framförd av Al Green, som kanske är mest känd för Let's Stay Together. The Doors orsakade dock en himla massa rabalder med den här låten en gång i tiden, när de skulle framföra den i tv-programmet The Ed Sullivan Show. Det var nämligen en textrad som löd "Girl, we couldn't get much higher". Det ville man inte använda i tv, och de ombads att just ändra lite grann på den där raden. Men det gjorde man inte då det kom till kritan och skulle sändas live. Sen vart man bortade minsann. Men det där var alltså Al Green vi hörde. Och vi ska fortsätta med ett litet modernare band. Two for Soul heter de, som ska framföra I Heard It Through the Grapevine.

Two for Soul med Heard It Through the Grapevine. Som återigen en sån där låt som egentligen började som en soulbeat. Och den skrevs av Norman Whitfield och Barrett Strong. Som jag har för mig båda tillhörde Motown-stallet någonstans i mitten av 60-talet. Men den är kanske mest känd under tituleringen på skivan. Ja, vad hette den nu? Jag kommer inte ihåg vad skivan hette visserligen, men Creedence, de gjorde väl den mest kända varianten. Och här, ja, konverterade vi om den tillbaka till soul. Upp härnäst, ja, då hör vi däremot lite mer souljazzigt stycke då Ella Fitzgerald ska göra en tolkning på Sunshine of Your Love.

Soul Yassit live med Ella Fitzgerald hörde vi där i Sunshine of Your Love, den gamla Cream-hitten. Den skrevs väl av Clapton och Company en gång i tiden och blev väl, jag får mig det var deras största hit, Cream. Men, upp härnäst, ja, då hittar vi ett stycke som är skrivet av ingen mindre än Randy Newman. Han skrev den till Eric Burdon en gång i tiden. Titeln är Mama Told Me Not To Come, artisten. Ja, han har vi hört tidigare här i programmet, ja, mästaren av soul covers, nämligen Wilson Pickett.

Mama told me not to come, hörde vi där med Wilson Pickett. Vi börjar närma oss slutet och ja, kanske inte hinner med hela, men jag tänkte försöka klämma in en ganska latcho cover i alla fall så här på slutet, framförd av ingen mindre än Isaac Hayes, då han tar sig an den gamla Lovin' Spoonful-hitten Summer in the City. Jag säger väl varsågod och på återhörande. Programmet är tillbaka samma tid, samma kanal nästa vecka med mig bakom spakarna, Henrik Lillprinsen Lindfors. Så till fram till dess helt enkelt tack för mig och på återhörande.

0: kör vi ronden avsnitt 78 här med Anders Tärnhag, Mary Talmin och Christian Unge. Välkomna ska ni vara.
1: Tack så mycket och hej alla som lyssnar på oss.
0: Tja Marit.
2: Hej.
0: Du är med oss. Hur är läget Anders?
1: Jo, det jag tycker det är bra. Tog emot lite grann att åka hit ikväll.
0: Va? Hur menar du?
1: Nej, men det är ju söndag kväll och klockan är 9 och jag var lite seg. Men nu när jag kommit hit och satt mig ner och träffat er och jag känner att jag är på väg.
2: Min sprudlande energi som har smittat av sig.
1: Mm. På väg och
0: men vad gör du på söndag kväll som är så viktigt annars?
1: Nej, men jag har varit på en födelsedagsmiddag. Det var trevligt.
0: Söndag, är inte då mitt favoritprogram kommer ut, Falsk identitet, Marit?
2: Men jag vet inte, för att jag har ju redan sett säsong 2 så jag följer den inte nu.
1: Det här franska...
2: Men jag tror att det är på lördagar.
0: Ja, det kanske, alltså det är så bra.
1: Jag tänker på franska trillen.
0: Det bästa som har hänt sen The Wire. Falsk identitet. Det finns på SVT Play. Fransk spiondram. Men det är så våldsamt spännande och så bra karaktär.
2: Nej, jag håller med verkligen.
0: Vad har vi på veckan som gått?
1: Jag vet inte på rak arm.
0: Det var liksom lite försök till en passning där och kring du är ändå infektionsläkare och den här antibiotikahärvan som har varit på Danderyd.
1: Ja, just det. Ska vi prata lite om det?
0: Är inte du som är vår expert i den här panelen?
1: Jo, det är jag ju. Men jag har tänkt på en sak. Det kanske inte har direkt att göra med det. Men om vi låtsas nu, ni två får låtsas, att ni har 10 patienter framför er. Mm. Eller det är 10 patienter i kö kan vi säga. Mm. Och ni får välja mellan 2 scenarion. Mm. Ni kan inte få mer resurser utan de resurser ni har, de är givna. Mm. Och det är 10 patienter som väntar på er på något sätt.
0: Det blir en sån här tungt etisk fråga direkt. Det känns liksom Totta hoppat ner här.
2: Vänta, lugn, låt honom köra.
1: Nej, men jag tror inte den är jättesvår.
0: Okej. Okay.
1: Alternativ 1, det är att ni kan ta in 5 av de 10 och sen så de kan ni liksom behandla och göra allt med på något sätt. Mm-hmm. Där finns liksom inga, där känner ni att ni liksom kan, ja, ni kan välja fritt vad ni gör med dem.
0: Yes, box.
1: Och ni är nöjda med handläggningen liksom. Mm. Men då är det 5 då som ni inte kommer träffa liksom. Mm.
0: Vet vi inte om de har några allvarliga sjukdomar eller inte?
1: Nej, det vet ni inte. Det är liksom 10 på kö på något sätt. Aha. Alternativ 2, det är liksom att ni kan ta in och handlägga alla 10. Mm. Men ni kommer då behöva göra avkall på var och en lite grann.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Mm. Ska vi välja ett om alternativ?
1: Ja, hur tänker ni då? Hur ska ni göra?
0: För mig enkelt. Alltså jag tänker direkt akut och tänker att jag vill titta på de andra 5 och se så att inte någon är dödssjuk.
1: Mm. Så du väljer alternativ 2 kan
0: man säga? Ja, absolut. Bara spontant.
1: Ja.
2: Jag väljer också alternativ 2 under förutsättningen att det inte går att omorganisera eller att... alltså om vi nu pratade om den här antibiotika-härvan på Danderyd så utan att ens behöva tillföra mer resurser så handlar det om hur man... hur pass varsam man är med de resurser man faktiskt har. Ja. I det här fallet handlar det om sjuksköterskebrist så att man fullständigt har skitit i att sjuksköterskor har kritiserat sin arbetsmiljö och stuckit under flera års tid. Mm. Man låter bara det gå och sen säger man, oj hoppsan, nu har vi en sån här hemsk situation, nu går det bara att lösa med alternativ 1 eller 2. Förstår du?
1: Ganska snabbt in på rosefalinfallet här.
2: Ja, det var ju du i det sammanhanget
0: du tog upp det här. Måste ge lite bakgrund till de som inte har läst DN eller varit utomlands en vecka.
1: Ja. Nej, men bakgrunden var ju att vi läste att man på en avdelning var på Danderyds sjukhus, en medicinavdelning, hade tänkt att man vill byta från 3-dos bensylpenicillin, som är ett smalt antibiotika, som man då gör 3 gånger per dygn, till 1-dos per dygn av ceftriaxon, som är ett bredspektrum antibiotika.
0: Och det här är för luftvägsinfektioner i första hand?
1: Som de hade tänkt göra det, ja.
0: Nej, men du sa bensyl-PC oftast med tanke på pneumonier, luftvägsinfektioner.
1: Ja, just det. Och motivet var ju då att om man ger någonting en gång per dygn så kostar det mindre i sköterskeresurser. Mm.
2: Alltså på ett sätt kan jag tycka att hela den här fadäsen, vilket jag ändå måste säga att jag tycker att det är. Ja. Jag tycker att den har fyllt en viktig funktion och det är att när man bedriver sjukvård så som man bedriver den, det vill säga med för få vårdplatser, för få sjuksköterskor och så vidare, så så får det konsekvenser. Och det vill ju liksom aldrig någon kännas vid. Man pratar alltid om att patientsäkerheten är inte hotad. Det här visar ju att patientsäkerheten är hotad. Mm. Så på så vis tycker jag att det här ändå liksom har lite avslöjat det vi alla som jobbar inom vården känner. Men som ingen politiker eller någon liksom hög chef någonsin vill erkänna.
0: Det satte ändå liksom luppen på något. Ett problem väldigt konkret tydligt. Ja, men så måste man verkligen säga. Alltså bara återigen för att vara övertygad. Det var någon läkare som då tog initiativet till det här för på den här avdelningen just. Att ge en dos. Och det som hände då var att det blev en massiv kritik kring det eller mot det. Från infektionsläkare, från smittskyddsläkare och sen så en del artiklar i den. Och då backade Danderyds sjukhus.
1: Ja, absolut. Nej, men, och jag tror inte att det var det känns inte som något bra förslag.
0: Så att det var bra inget bra förslag utifrån att det antibiotika ska man inte använda.
1: Nej, men jag tror heller inte att det var rätt väg att gå om det liksom är en resursbristfråga man har att börja tumma på sådana saker.
0: Nej.
1: Ja, men om man går längs den vägen så då kan man liksom, istället för att byta blöjor 3 gånger per dygn så kan vi byta 1 gång per dygn och sådär. Mm. Det blir liksom lite deppig kvalitet på hela vården.
2: Och
1: när man
2: jag tror att det tyvärr är så att man på många ställen bara byter blöjor 2 gånger per dygn och inte 3 gånger per dygn som tidigare på grund av resursbrist. Därför att alla försöker göra det bästa de kan inom de ramar som råder. Men det är väldigt svårt att få en skandal kring. Det är väldigt svårt att liksom gå till tidningarna och säga och bevisa, men det här blev så himla tydligt på något sätt. Så att,
1: Nej, men absolut. Men jag skulle sagt som ny i det här liksom lite löjliga exemplet där man fick välja 2 alternativ. Men där tror jag många läkare ibland är liksom lite naiva. Man tänker alltid liksom att man vill inte tänka på pengar på något sätt. Man tycker liksom att alltid att man ska kunna göra allt kring en patient. Men det är ju faktiskt inte så. Att man konkurrerar. Liksom, resurserna är ju ändliga på något sätt. Det finns liksom inte... Ja, att man kan bara ta av grejer.
0: Ja, nej, för ditt fiktiva fall där det är så liksom låst i sin form. Det är klart att det går att jobba lite snabbare och titta till alla de där 10 patienterna.
1: Nej, men säg att det var 100 som väntade, Christian.
0: Jo, jag förstår analogin, men...
1: Men du gillar den inte?
0: Nej, jag gillar den inte.
2: Nej, men alltså jag förstår vad du försöker säga. Däremot så upplever jag inte att det är väldigt många som sitter och skriker om att resurserna är för små, utan snarare att resurserna används totalt felaktigt. Och att det här handlar om att man skulle kunna organisera på ett helt annat sätt med kanske till och med befintliga resurser ur som ekonomiskt perspektiv och ändå ta hand om alla 10 och med bibehållen kvalitet.
1: Om vi bara tar antibiotika-exemplet, där har jag tänkt flera gånger. Varför ska varje sköterska blanda antibiotika själv till exempel? Varför kan inte bara komma färdigblandat från ett apotek och sen så bara drytt delar man ut det liksom? Det måste ju vara ett besparingsmoment. Mm. Det kanske är olika på olika håll i landet, men på många avdelningar står de ju och blandar själva precis innan de ger en korttidsinfektion.
0: Men det här måste väl ha inte det med färskheten att göra? Alltså själva beredningsformen.
2: Man har väl inte bemanning på apotek 24 timmar om...
1: Nej, men det ska man väl kunna ha i så fall. Att man laddar någon liten kylvagn som åker runt på avdelningen eller någonting. Men det måste ju gå att trimma den logistiken. Det verkar liksom koka att varje sköterska ska gå in i läkemedelsrummet och blanda och sen så ut och sådär.
2: Fast återigen, och jag håller med dig, och det finns säkert massor med saker man kan effektivisera och göra så att sjuksköterskorna är mindre belastade med arbetsuppgifter. Men det är ju inte heller en lösning på sikt att ta ifrån sjuksköterskorna deras arbetsuppgifter för att de är för få. Därför att, inte för att det är för få utbildade eller för få som från början initialt ville bli sjuksköterskor, utan det är för få som kan tänka sig att jobba kvar under de villkor som råder. Kan man börja lyssna på det och möta liksom kritiken, så vore ju... Jag fattar inte. Det känns bara som att man gör tusen andra saker än det enda som...
1: Nej, men jag håller med dig med. Men så här, ett, om man ändrar villkoren för att de inte vill jobba kvar, säger du. Men en sak som man kanske blir stressad över, det kanske är att man måste in på läkemedelsrummet och blanda.
2: Ja, nej, men, och då skulle det vara,
1: så kommer det liksom automatiskt.
0: Nej, men just antibiotika är väl något som sjuksköterskorna ska och vill ta hand om. Däremot kanske de inte vill dela ut mat till alla patienter. De hinner inte göra det också. Det vill säga någonting som vårdbiträden under sköterskor har gjort förut. Och så har vi liksom rationaliserat bort alla vårdbiträden.
2: Ja, det är lite som att man skulle säga till läkare att så här, oj, ni känner er stressade här, ni tycker att ni inte hinner med all administration. Men då gör vi så här, att vi låter någon annan ställa diagnos, så har ni alltid i världen att sköta er administration, typ. Alltså, någonstans i yrkesstoltheten
1: ligger ju... Du menar att antibiotika är liksom en kärnuppgift?
2: Det vet jag inte. Det får man väl fråga en sjuksköterska. Ja. Jag vet inte, men det känns som en ganska given sjuksköterskeuppgift.
1: Okej, okay. Men då kanske man kan rotera det bland sköterskepoolen. Jag bara försöker att man kan trimma den här processen lite grann.
0: Frigöra just tid för att de ska få göra det de är utbildade till i första hand.
1: Ja, eller något annat som man inte hinner med. Liksom. Om nu just, för att han tog exemplet att det tar mycket tid. Mm. Att 3 gånger per dygn göra det här.
0: Ja, okay,
1: istället
0: ja.
1: Gör det 1 gång per dygn. Så fattar jag det.
2: Ja, ja. Och sen måste jag bara få säga en sak apropå det här då med begränsade resurser och ditt ursprungsexempel.
1: Ja.
2: Att just, och det här är ju liksom ett tankefel som säkert gäller hela samhället, men som blir väldigt tydligt i sjukvården, att en besparing på kort sikt eller på landstingets eller sjukhusets eller eventuellt vårdavdelningens budget kan vara en enormt slöseri i någon annan budgetpost.
0: Mm.
2: Och i det här fallet då, så om rosefali nu gör så att man till exempel slår ut den normala bakteriefloran, gör att patienten får långvariga besvär med magtarmbekymmer, söker mycket sjukvård under 1,5 år på grund av den här rubbningen i tarmfloran, och dessutom antibiotikaresistensen ökar i hela samhället, som gör att vi kommer behöva använda dyrare och dyrare antibiotika, så blir ju helt plötsligt kostnaden gigantisk jämfört med den eventuella lilla besparingen på sjukvården.
1: Man gör
2: som man
1: liksom
2: har gjort
1: en suboptimering helt enkelt. Nej, men det håller jag med om.
3: Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
0: Och jag vill att ni kommenterar det jag fick höra häromdagen. Jag var på akuten och så var det en läkare från min klinik som kom och satt sig bredvid mig och sa: tjena, tjena, du, tjena Christian, jag hörde att du är sosse.
1: Jaså? Känner han till din borgerliga bakgrund och uppvuxen i de fina delarna av Bromma och det här?
0: Det vet jag inte, och det, jag vet inte om det var han, men den läkaren som sa det här. Jag blev så paff. Jag, är det någon som har kommenterat... nej, men det satte igång så många tankar hos mig. Dels fattar jag inte om jag överhuvudtaget pratat om det på jobbet.
1: Nej.
0: Jag kan verkligen inte förstå vem jag ska ha snackat... Jag snackar inte politik på jobbet.
1: Nej.
0: Det gör jag verkligen inte.
1: Nej, inte heller.
0: Nej, men det är inget jag... Alltså, jag har alltid lyssnat på sossarna. Det var inget, men jag tyckte det var märkligt att... uttaget hur liksom nådde mig. Och sen var det en annan grej som jag tänkte då direkt.
1: Han kanske bara chansade.
0: Nej, men så tänkte jag så här. Men är det så att det är väldigt konstigt att jag är sosse? Att är vi läkare generellt så är blåa? Förstår jag menar, att det är liksom, alltså, wow, vi har en sosse på vår klinik.
1: Hur röstar läkarkåren? Frågar du själv? Jag vet faktiskt inte det.
0: Ja, men okej, det är i Stockholm, men det kanske är annorlunda på i en annan del av landet, på något annat sjukhus. Men har du koll på vår partifärg inom läkarkåren?
2: Hur kan man få reda på det då, höll jag på att säga? Det är väl en hemlighet vad man röstar på, så det går väl inte att liksom mäta, eller?
0: Men det där... Ja, men
2: fast man brukar alltid kunna prata om poliskåren, och man brukar kunna prata om journalistkåren. Men jag vet inte var man får de siffrorna ifrån.
1: Men det måste finnas här valundersökningar om man kryssar i vad man just röstar.
2: Ja, så kanske
1: man
2: kan kryssa i
1: vilket yrke man har.
0: Men vad skulle ni säga? Tror ni läkare?
1: Jag tror att den är lite blåare än befolkningen.
2: Det tror jag också. Det tror jag också, absolut.
1: För det går ju lite hand
2: däremot
1: i hand.
2: Däremot vore det väldigt intressant att se till exempel i Stockholms läns landsting hur många läkare som röstar blott i riksdagen men något annat i landstinget.
0: Ja, just det.
2: Med tanke på att jag tror att väldigt många läkare tycker att just landstingspolitiken har varit verkligen synnerligen misskött under flera mandatperioder, och det har varit en borgerlig majoritet.
0: Ja, så kan det vara. Man röstar olika på det, det är sant. Men känslan var ju så här: wow, vi har en sosse på klinik.
1: Mm.
2: Det förvånar mig lite att det kom som en kommentar på Huddinge. För att om jag då ska fortsätta med mina fördomar så tycker jag att det finns liksom lite olika profil.
0: Men på Solna hade det varit helt i linje.
2: Ja, det tycker jag. Och kanske även Danderyd. Men att Huddinge och Sös kanske känns lite rödare än det generellt blåa läkarkåren. Anders håller med mig, eller?
1: Ja, jag håller
2: om vi nu ändå liksom bara spekulerar.
1: Nej, men det tycker jag också.
0: Du känner dig mer hemma i det blåa så.
1: Ja, precis. Nej, men Sös har ju lite mer knegar... stämpel, tänker man.
0: Ja.
1: Och Huddinge är väl lite... Det är nog lite rödare än Solna, det tror jag.
0: Ja, det känns blandat.
1: Ja, det gör ju.
0: Det känns som snitt. Det känns liksom så här, rikssnittet.
1: Ja, kanske. Mycket centern, kanske.
2: Det vill säga närmare 20% Sverigedemokrater också.
0: Ja, troligen.
2: Ja, men det är ju snittet, tyvärr.
0: Ja.

0: Men Christian, nu när du sagt här i ronden att du var röstat tyngre på Socialdemokraterna sist.
1: Ja.
0: Tror du kan få problem om du liksom skulle träffa någon greve från Östermalm som har massor med fördomar om sossar?
2: Som patient, menar du?
0: Och så har du som patient. Jag tror han kan säga... alltså, förstår du?
1: Ja, fast nej.
0: Du skulle väl aldrig ha liksom någon partinål så här på din bussarong?
1: Men jag säger det, det inledde med att jag är inte politiskt aktiv och jag är inte så insatt utan
2: Nej, men det är ganska intressant att... Jag håller verkligen med dig, Anders, om att det är väldigt viktigt att man liksom inte definierar sig väldigt tydligt med någon grupp inför en patient, eftersom man är till för alla patienter, så att säga. Och man vet inte vad de har för förförståelse eller fördomar som kan göra att de då inte får förtroende för en och så vidare.
0: Precis.
2: Så det håller jag verkligen med om. Det är ju en helt annan sak än att inte prata öppet om partipolitiska saker med sina kollegor på jobbet. Det tycker jag är två helt separata saker.
0: Håller med.
2: Och det är ju också så att hela vårt demokratiska samhälle bygger på att människor röstar, har en politisk uppfattning och kanske till och med gärna någon gång i livet är lite politiskt aktiva på det ena eller andra sättet. Och då tycker jag att det finns ett väldigt stort problem att man nästan blir diskvalificerad som subjektiv när, vad man än uttalar sig om det är känt att man tillhör ett politiskt parti. Förstår ni vad jag menar? Det vet jag till exempel en kompis till mig som uttalade så mycket egenskap av sjuksköterska, hur situationen var på akutkliniken där hon jobbade och så vidare. Och när media fick reda på att hon tillhörde, var medlem, hon hade alltså inte någon viktig position i något parti utan hon var medlem i ett parti, så blev hon diskvalificerad. Då var det liksom inte att hon uttalade sig längre som sjuksköterska utan det fanns det en risk att hon hade en partipolitisk agenda. Och det tycker jag är jätteproblematiskt, därför att då blir det ju som att om du både vill uttala dig i din profession, då ska du hålla dig långt borta från partipolitiken, vilket gynnar demokratins liksom grundvalar.
0: Jo, fast jag förstår media i det sammanhanget också. Det är inte helt självklart att hon ska fortsätta vara megafonen på något sätt för vårdkollektivet, utan det kan ju vara som media anar att hon kanske har en annan agenda också. Hon vill någonting annat därför att hon är partiengagerad.
2: Ja, fast hon är ju inte mindre sjuksköterska för det. Hon är ju inte, det är ju inte mindre genuint hennes erfarenhet från arbetsplatsen.
0: Då skulle det vara en partimärkning då, så man fattar.
2: Varför då? För att hon är medlem i ett parti. Det vore ju bra om alla var medlemmar i partier. Det vore ju liksom den starkaste demokratin, eller hur? Hela
0: fast
2: vårt system bygger på
0: parti. Jag skulle känna
2: mig
0: lite lurad om jag hörde henne prata. Och sen visste jag inte att hon faktiskt var liksom...
2: Då känner jag mig mer lurad av alla som har olika aktieinnehav i olika företag. Som
0: nej, men det är lite samma sak.
2: Ja, men jag vet inte, till exempel, har du aktieinnehav i något läkemedelsföretag? Till exempel i det här fallet bensylpesen, när du precis har pratat dig varm om det, inte Rosefalin. Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså, då finns det ju tusen andra saker som också skulle kunna grumla liksom, objektiviteten.
0: Nej.
2: Ja, okay.
1: Men många andra.
0: Men ni kan få min jävsdeklaration vid behov.

0: Hej Marit.
1: Hej.
0: Jag ser att du har en kompis här som inte pratar svenska.
1: Mm.
0: Din kompis är patient här på akuten, såg jag. Du, jag har inte hunnit fixa en tolk. Så att jag har en liten... Jag vill i alla fall liksom inleda samtalet här med patienten. Är det okej?
1: Okay? Mm.
0: Ja.
2: Marhaba.
0: Hej.
2: Kayfa haluk?
0: Hur mår du?
1: Alhamdulillah.
0: Och...
2: Anna. Tabib.
0: Jag är doktor.
1: Anna Tabib.
0: Okej. Och så vidare. Men du tipsade nämligen om en app.
1: Ja.
0: Eller det var några läkarstudenter som har...
1: De har helt på eget bevåg, höll jag på att säga, suttit och finulat och skapat en app som heter Språk i vården, va?
0: Mm. Språk i vården. Ni kan ladda ner den från App Store, vad som helst.
1: Mm. Och den är gratis och den är då riktad till sjukvårdspersonal med några enkla hälsningsfraser och några enkla sjukvårdsfraser som man skulle kunna använda då för att liksom etablera kontakt med patienter som pratar ett annat modersmål.
0: Och än så länge finns arabiska, somaliska och persiska.
1: Mm.
0: Det kommer flera.
1: Mm. Fantastiskt.
0: Nej, men alltså, jag ryser. För jag, faktiskt, kolla, jag ryser. Jag tycker det är så jävla bra. jag var jour i, vad är det, förrgår på akuten.
1: Mm.
0: Igår. Och hade arabisktalande patient.
1: Mm.
0: Och jag frågade, vi hade ingen tolk i närheten. Och jag körde den här, det var så bra.
1: Mm.
0: Alltså det var ju enkla grejer. Jag frågade, har du ont? Och så pekade jag. Det funkade skitbra.
1: Och jag tror, dels så tror jag att ja, men det är klart det är jätteviktigt att förmedla sig med sin patient och vart har du ont och så vidare. Men min upplevelse är också

0: då. Mm. Och om de då skulle komma fram och bara säga så här: hej, hur mår du? Mm. Eller till och med, hej, hur mår du? Ja. Eller vad som helst.
1: Tycker du om IKEA?
0: Ja, exakt. Så tror jag att det skulle kunna skapa en enorm trygghet. Ja. Och min upplevelse är, jag kan några få ord på några språk.
2: Ja.
0: Och jag använder dem alltid när jag har en patient som inte kan svenska. Och ja. Det faller alltid väldigt väl ut. Även, jag har i många år haft en total felaktig uppfattning. Jag trodde att hej på persiska var hodafes. Men hodafes är tydligen hej då. Så jag har flera gånger då kommit lätt, stort och sagt hej då till patienter. De har ändå blivit glada. Så det säger någonting om att det behöver liksom inte heller vara perfekt. Och den här appen är ju perfekt. Den är ju liksom helt korrekt. Och den är ju dessutom att man kan liksom höra uttalet. Och man behöver inte ens själv försöka staka sig fram och säga marhaba. Utan man kan bara hålla upp och låta telefonen säga det.
1: Men det är enkla liksom, ord och fraser också.
2: Ja.
1: Då, eller?
2: Ja, men exakt. Det är ord och fraser. Och det är ju då som sagt... ja, men... Nu råkade jag komma in på
1: förstår.
2: Nej, men alltså, just röntgen, det är lungor, du kan fråga, har ni ont här?
1: Någon gång har jag använt Google Translate med någon patient. Det funkar ju liksom i nödfall, men...
0: Ja, det som jag tycker är läskigt, för det här vet man ju att det är någon som har tagit fram och att det är kvalitetskollat, förstår ni? För att Google Translate, jag använder det ganska mycket med mellan engelska och arabiska, med en kompis som jag pratar mycket med. Och det är flera gånger det har blivit tokfel.
1: Okay.
0: Det upptäcker ju vi för att vi har ett annat gemensamt språk, och då kan vi liksom hitta de felen. Men det skulle man ju inte göra med en patient, så där känner jag mig lite... Ja, jag känner mig lite stressad.
2: Alltså det här är många... Det här är ett stort område för att... Det är klart att det här då inte ska ersätta liksom, tolkar.
0: Nej.
2: Tolkar är jätteviktiga. Och vi har massa duktiga tolkar. men
1: både på telefon och live, eller hur?
2: Exakt. Och vissa språk... När jag gjorde AT upp i Örnsköldsvik så var vi en patient som pratade khmer. Och det fanns en khmer-tolk i hela Sverige.
1: Var pratar man khmer någonstans?
2: I Kambodja väl. Okay. Och den här patienten... som återkom. Mm. Så att man fick en relation till den här khmer-tolken. Det var en superduktig, professionell, gullig tjej. Som vi körde via högtalartelefon. Jag har aldrig träffat henne, men jag känner att jag har liksom en relation till henne. För det var den enda khmer-tolken då. Nej, men så att, ja, men det finns ju vissa språk som... Det är klart det är
0: brist. Jag måste säga att min erfarenhet av tolk... Jag menar, det är ju jätteviktigt och ju en rättssäkerhetsprincip och så vidare. Men jag har tyvärr ganska negativa erfarenheter av tolkar. Inte att jag säger att de är dåliga, utan att jag tycker att det blir så himla konstlat samtal. Det är jag som inte riktigt kan förhålla mig till det. Jag ska då titta på patienten och ställa en fråga, men istället flackar jag med blicken och tittar på tolken och jag blir ganska stressad. Och jag vet att jag tog upp det någon gång med min mamma, för hon har ett arbete där hon har jobbat väldigt mycket med tolkar, och hon säger att det fungerar hur bra som helst, men då är det samma tolkar som återkommer med samma patient. Lite som du säger om den här med Kambodja, att man får också en egen relation. Och det där har jag tänkt på. Jag vet att när jag var läkarkandidat så hade akuten eller om det var hela sjukhuset hade egna anställda tolkar.
2: Ja, men det precis. Och har
0: ni det fortfarande?
2: Ja, men vi har en tolk som har funnits där i alla år. Jag har jobbat där som tar alla arabiska tolksamtal.
0: Ja.
2: Och det är så bra, för då har vi liksom en relation till honom.
0: Och han är en del av teamet. Alltså jag tycker det är
2: just att som du sa, man pratar med patienten och sen finns han bredvid som en tredje på, men det är precis som med Google Translate. Man tänker inte på.
0: Jag tycker att det är någonting som borde utvecklas inom vården. Jag tycker att man borde tolka både tillhöra teamet och jag menar, på de stora sjukhusen så finns det ju verkligen en efterfrågan. Det borde ju, sen kanske varje vårdcentral inte kan sitta med sina egna tolkar, det fattar jag också, men sjukhusen, det är väl ett minimum liksom.
2: Men nu är det så lyxigt, särskilt på Huddinge sjukhus, tror jag, lite speciellt i Stockholm i alla fall, att vi har så många arabisktalande läkare. Och persisktalande för övrigt, och turkisktalande.
1: Nej, just det, men det är inte säkert att du kan förlita dig till dem varje gång.
2: Nej. Men jag menar bara att de finns, och på vår klinik finns de.
1: Fattar.
2: Och det är en stor till. Men jag ville bara säga så här, för det är olika typer av tolksamtal vi pratar om.
1: Ja.
2: Jag ville bara poängtera det så ingen missförstår. Alltså har man ett, liksom, samtal med en arabisktalande eller någon icke-svensktalande patient på avdelningen, man ska ha ett
0: utskrivningssamtal
2: eller något cancerbesked eller någonting, då är det superviktigt att det sker via tolk. Och i näst bästa fall någon anhörig som är superbra.

0: bra som man förstår, som verkligen kan tolka det här ordentligt. Men det är verkligen näst bäst. Men nu, det här som vi pratar om, den här appen, Merit, det är ju de här liksom, akuten.
1: Absolut.
0: Då man inte har möjlighet att ta dit tolka hela tiden. Det går liksom inte.
1: Ja, eller i väntan på tolk.
0: Och jag måste bara hålla med dig, Merit, om att man kommer så himla långt med några få ord. Och kan man då själv bara just hej, hej då, tack, liksom. Mm. Så det öppnar upp så mycket relationen. Du har helt plötsligt en korridor till patienten. Mm. Ett problem, eller med just den här appen, det är att då tror de att
2: det är fritt fram att prata,
0: det är fritt fram att snacka på. Och den översätter liksom inte tillbaka. Nej, till mig.
2: Ja, det är svårt.
1: Då får du lära dig, så jag förstår inte arabiska.
0: Nej, men har man då liksom, tar man till och ger lite sådär att man spelar lite spel och teater och visar framförallt med gesterna, så kommer man väldigt långt.
2: Men jag tycker det verkar bra det där att det är samma tolk som återkommer, så att man som vårdpersonal lär känna tolken. Mm. Men det måste ju vara så att om man tillhör ett litet språk, och särskilt det på en liten ort, då måste ju tolken och patienten snart ha en relation med varandra. Som Khmer-tolken är ditt exempel.
0: Exakt.
2: Hon vet ju säkert vem den där
1: Khmer-patienten är. Det där har ju varit ett problem. Ja. Alltså när man har till exempel kommit från olika sidor av en väldigt kraftig konflikt i ett land. Mm. Båda sidorna har kommit till Sverige. Man får tolk från andra sidan. Man litar inte på den tolken och så vidare. För att inte prata om i förhandlingar i Migrationsverket där det verkligen liksom handlar om liv och död. Det gör det på sjukhus också i sig, ibland liv och död. Men ni förstår vad jag menar. Ja, så att det finns ju någon rätts aspekt i det där som är jätteviktig också.
0: Verkligen.
1: Plus att alltså jag vet inte hur det fungerar med att vara, vad heter det, auktoriserad tolk. Mm. Och om vi i landstinget bara har avtal med auktoriserade tolkar. För att jag tänker att det finns ju liksom jag är ju helt oförmögen till att bedöma om tolken gör ett bra jobb eller inte. Mm, mm. Och jag kommer ihåg väldigt väl en tolk som ofta var på SÖS-akuten för många år sedan när jag jobbade där. Och oavsett, det spelar ingen roll vilket språk, men jag fick någon upplevelse av att han inte alls tolkade allt. Mm. Det var liksom väldigt ofta som jag sa mycket och han sa väldigt lite på det här andra språket. Mm. Och en gång då så var det väldigt, väldigt tydligt att jag sa så här, ja, typ nyttjar jag på, men att jag sa typ att hej, jag heter Märit, jag ska nu ta blodprover på dig, det kommer sticka lite i vänster armveck, men det går snart över. Mm. Och han sa då på det här språket tampa, typ. Ja. Det vill säga två ord. Och jag flippade då. Mm. Efter liksom en lång tid av misstänksamhet mot den här tolken, så sa jag, men det där kan ju inte stämma. Du måste tolka allt jag säger, varenda ord. Mm. Och då säger han, kan du bengali? Nej. Nej, men varför tar du dig ens ton då och ifrågasätta? Mm. Och det är ju så... Ja. Det slutade där. Jag kunde liksom inte säga mer. Jag tror fortfarande... jag kan inte bengali. Jag tror fortfarande inte att 20 ord på svenska...
2: Bengali.
1: Ja, men det är fortfarande så att jag tror inte att 20 ord på svenska blir två ord på bengali. Nej. Men jag hade ju liksom inget mer argument. Och
0: men ville du se hans liksom lägg? Är du auktoriserad?
2: Alltså, jag tror inte...
1: Det kanske inte heller hade hjälpt, men vad jag menar är att... Alltså, alla kan ju missbruka sina titlar också, absolut. Men om det finns någon typ av auktorisering, i varje fall någon mer säkerhet, eller?
2: Men jag har varit med om något liknande, och det är när man har ställt en fråga till patienten, och sen kommer ett långt svar från patienten, och sen så kommer tolken som säger...
1: Exakt!
2: Nej, det är bra.
0: Ja, just det. Tolkning av det hela.
2: Och då har jag ifrågasatt det vid ett tillfälle, och sagt att, men vänta nu, du sa ju något jättekort nu, och patienten pratar ju jättelänge. Och då tyckte tolken så här, ja, men jag känner den här patienten jättebra.
0: Ja,
2: jag har träffat henne förut flera gånger. Mm. Det brukar alltid vara så här.
0: Ja.
2: Mm. Och sen så liksom får man höra att liksom han känner hennes familj och hit och dit. Mm. Och då undrar man också att men det där känns ju inte helt professionellt.
1: Mm.
2: Möjligtvis har tolken rätt.
0: Det kanske är helt korrekt.
2: Det kan ju vara så, absolut. Ja. Men ändå, man vill liksom
1: jag måste erkänna att vara en proffsig tolk, det vill säga att tolka exakt vad som sägs i rummet, oavsett om det kan liksom missuppfattas eller vara socialt, jag menar, man får inte liksom socialt smida till saker och ting, förstår ni vad jag menar? Utan som tolk ska ju de facto översätta. Ja. Jag blir ju ofta använd som tolk på polska, precis. Mm. Och jag är ju absolut inte en professionell tolk, och jag tycker mig ju förenkla saker och ting rätt. som liksom gör då att patienten och läkaren förstår varandra. Ja, men jag menar, så att jag förstår verkligen att man är lockad av att göra det, men det är ju inte ens jobb. Jag är ju inte heller auktoriserad tolk, så att obviously skulle jag behöva, ja, det är inte min profession.
2: Men när ni pratar med tolk, kortar ni era meningar och försöker ni prata enklare än vad ni gör normalt?
1: Ja. Och det ska man ju inte heller göra. Det jag menar att det blir onaturligt. Därför skulle jag vilja ha tolkar på min arbetsplats som jag lär känna och som också kan hjälpa mig i hur man för ett tolksamtal. För jag tänker att det liksom även ligger på mig hur väl det faller ut.
2: Man håller ju inte på och resonerar och håller låda, utan man pratar ju ganska kortfattat och enkelt. Varför gör jag det?
1: Men det skulle man inte behöva göra. Det är ju
2: då gör jag kanske fel, men så gör jag.
0: Ja, nej, men jag gör också det nog generellt, men inte med till exempel den här arabisktalande tolken. För där vet jag precis att han är superbra. Det är bara snacka på.
1: Han är hörrni, det här är det nya kravet. Ja. Det måste vi bara kräva. Ja. Anställ tolkar på arbetsplatserna.
0: Jo, men vadå? För vilka språk?
1: Ja, det är inte jättesvårt att fatta vilka som är de största språken just nu.
0: Nej, men är det de tre eller fem? Alltså,
1: ja, det så, får man väl...
2: Men det beror väl lite på var man jobbar någonstans, helt enkelt.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Jo, men alltså vadå? Det finns ju en massa med saker som man bedömer. Vad finns det för behov? Och sen så visar det sig att det kanske inte var exakt så. Det är liksom hela sjukvården bygger på det. Så det är väl inget som skiljer med tolkar.

0: Jo, Anders, nu måste vi prata om det.
1: Nej, jag...
0: Jo. Du kom in på mjölk. Vi skulle inte prata om det, men vi måste prata om det. Det är en artikel som har snöat runt i svensk media sista tiden här.
1: Mm.
0: Att det är farligt. 30% högre dödlighet om man dricker mer än 3 glas mjölk per dag. Typ.
1: Vet jag, alltså jag har inte läst artikeln, så att jag är fel person att prata med faktiskt.
0: I vanliga fall har du läst alla såna här epidemiologiska studier.
1: Ja, men den här har jag inte läst.
0: Dessutom är en gammal kurskamrats mamma som har skrivit den.
1: Alicia Wolke.
0: Yes.
1: Nej, jag har inte läst den.
0: Ja, men du har sett löpsedlarna då?
1: Jag vet att du går igång på det, för du är sån mjölkdrickare, Christian. Så du älskar att prata om allt med mjölk.
0: Och det äcklar dig så mycket, det är det som är så märkligt. Vad är det i mjölk som är så konstigt? Det är jättegott.
1: Men jag tycker mjölk är ett jättebra livsmedel. Mina barn älskar att dricka mjölk. Men fullvuxna män och kvinnor kanske.
0: Det är någon macho-grej över det där.
1: Jag tycker inte att det är en macho-grej. Jag är liksom inte sugen på att välja i mig.
2: Nej, jag
1: liksom
2: skulle kunna hävda att det finns också någon machokultur kring att dricka mjölk, faktiskt.
0: Jaså.
2: Och att det liksom har spridits som att det är liksom stora, starka män när man dricker och det är liksom en sportdryck. Och, så att det där med macho, det tror jag... Det skulle inte anklaga Anders det för att svara dig som nu precis berättade när jag frågade när du dricker mjölk. För det tycker jag också är lite svårt att se framför sig liksom, när kommer tillfället. Det är väldigt uppenbart liksom, att man dricker det som barn till maten, men det är väldigt svårt att se att du gör.
0: Nej,
2: och då frågar jag dig om vad är tillfället, och då säger du att nu när vi går härifrån då kommer du ta en chokladbit och dricka en halv liter mjölk. Då måste jag bara ställa en fråga till. Kommer du dricka den direkt ur förpackningen?
0: Det händer.
2: Ja, det är så vidrigt faktiskt. Hur kan du vara gift?
0: Vi är inte gifta.
2: Nej, det förklarar
0: det. Nej, men jag har ett stort, det är halvliter, kanske 4 deciliter mjölk. Iskall, god mjölk och choklad. Det finns inget godare.
2: Nej, alltså det, för mig är det faktiskt, jag menar, jag har ingen åsikt om det mjölk, men jag tycker att det är så fascinerande hur mycket känslor det väcker.
1: Mm.
2: Och jag menar, det är helt uppenbart, nu har den här studien kommit ut, ingen bryr sig om andra vetenskapliga studier, och här har det liksom skrivits först var det en nyhetsartikel om det, sen var det en krönika på DN Kultur igår om mjölk. Idag skriver Karin Boys, vetenskapsredaktör, om mjölk. Det är liksom,
0: det får
2: en enorm plats i svensk debatt.
1: Ja, och det är inte vilket livsmedel som helst. Liksom,
2: nej, det är verkligen mjölk, någonting. Ja. Och det är ju väldigt specifikt för oss i Sverige att vi är så besatta av mjölk.
0: Men det måste vara att folk dricker mycket mjölk.
1: Ja, men jag tror det.
2: Ja.
0: Det gör vi.
1: Och jag tror man i grunden tycker att mjölk är ett bra livsmedel. Kom inte och stör den uppfattningen. Liksom.
2: Nej, precis.
1: Det är ju det som liksom, är bakgrunden till det här.
0: Att, ja. Men jag tycker, det är ju gott rent objektivt.
1: Jag har lite svårt att prata om studien, för jag har faktiskt inte läst den riktigt.
0: Nej, men jag fick ångest när jag såg det där inlägget.
2: Fast du hade ändå tänkt att planera nu att när vi går härifrån så ska du dricka en halv liter mjölk.
0: Ja,
2: så
0: illa rädd kan du inte ha blivit. Du tar ju dina nikotintuggummi, du är beroende. Jag kanske är beroende av mjölk. Jag vill ha det i mitt liv.
2: Då får du vara beredd att ta risken som det är.
0: Jag tycker det är jobbigt med sådana där... Det stämmer säkert.
1: Du vet den här polischefen i Uppsala.
0: Jag tar till mig det och tänker så här att fan,
2: Katten Klänning, gillade han mjölk eller?
0: Ja.
2: Oj.
1: Han gjorde ju en grej av det.
0: Gjorde han?
1: Han som åkte dit.
0: Ja,
2: vi vet precis vem han är. Ja.
1: Han gjorde ju en grej av att han var mjölkdrickare.
0: Ja.
2: Oj, Christian. Fattar du vem du associeras med?
0: Det finns en koppling alltså. Ja, fan.
1: Fantomen dricker mjölk också.
2: Mm, det var det jag skrev som på DN Kultur igår. Mm.
0: Och så läser ni Karin Borgs artikeln till mjölken ikväll.
1: Mm.
2: Mm.
0: Jag är ärligt nyfiken på vad ni tycker om möten.
1: Mm. Det pratar jag gärna om.
0: Jag tycker det är ett helvete.
1: Jag tycker
2: att det var... arbetsmöten eller...
0: Ja, vi kan ta det i en bred... Men jag tänker väl i och för sig på arbete.
1: Jag tycker att... det skiftar väldigt i kvalitet. Men om man är en bra grupp människor, det finns en agenda, det finns en tidsplan, det finns någonting vad man ska komma fram till, och kanske någon som håller lite tydligt i mötet, då tycker jag det är bra.
0: Du menar att det är bra, det är bättre än att, vadå?
1: Nej, men det beror ju
0: ta det på mejlen eller...
1: Ja, men vissa saker går ju inte att ta på mejl riktigt. Om du är liksom 4-5 personer och ska... lite grann liksom diskutera fram någonting. Det blir väldigt bökigt att ta på mejl.
0: Ja, det är bökigt, exakt. Det går att ta på mejlen ofta. Men det blir
1: jäkla... Men det är lite ineffektivt.
0: Det är ineffektivt. Ja. Så du menar du att i vissa former i sammanhanget så är möten en effektiv form,
1: ja, exakt,
0: att avhandla ämnen.
1: Men ja, det betyder inte att man ska mötas kring allt, utan ibland är ju mötet snarare tvärtom, att det blir ineffektivt och man bara känner att man sitter av tid liksom.
0: Ja, men ja.
2: Alltså jag tycker att en grundförutsättning för att ett möte både ska vara demokratiskt och effektivt, så är det att det ska finnas en dagordning eller agenda, som du sa, som man känner till innan mötet, och att det finns handlingar, om det nu är några viktiga handlingar som läggs fram, innan mötet.
0: Mm.
2: För att ofta så är det så att man kommer och det sätts upp en dagordning liksom på en PowerPoint när man kommer dit. Och sen så är det en punkt som man kanske hade behövt förankra i den grupp man representerar, eller man kanske hade velat kolla upp lite alternativ information kring den punkten, vilket man helt plötsligt inte får möjlighet till. Och så ska man då fatta ett beslut med mindre förberedelsetid och mindre kunskap än den som har satt agendan. Det tycker jag är sjukt dålig mötesteknik.
1: Jag kom så att du tog upp frågan, Christian.
0: Nej, men för egentligen så tänkte jag säga möteshelvetets ineffektiva form. Det var så jag tänkte på det.
1: Mm.
0: Men nu när ni pratar om det, så håller jag med om att det kan ju vara supereffektivt om man är en stor grupp. Det har med storlek att göra, tror jag. Alltså, det vill säga att jag är så irriterad på de här sakerna som alltså mötena mellan två personer. När jag ska avhandla något med någon annan på jobbet.
1: Mm.
0: Och att man behöver liksom mejla för att stämma av att vi ska träffas om 2 veckor. Och då ska vi träffas och avhandla det här. Och sen så kanske det är någonting kort som jag egentligen skulle kunna avhandla på tu man hand direkt.
1: Men kan du inte ringa då till den personen?
0: Jo, men precis. Men det förutsätter ju att man har en sån miljö på en arbetsplats där man kan ta saker på uppstöt eller ringa och så. Men om många är ju väldigt upptagna och kanske inte tillgängliga. Och då måste man liksom, ja men kan vi sätta oss ner om den och den tiden nästa vecka?
1: Mm.
0: Det vill säga är att jag älskar de miljösammanhang och jobb och så där jag har varit.
1: Det finns en öppen dörr in till chefen.
0: Ja, men exakt. Öppen dörr till, inte bara chefen, utan till
2: som alla, sitter och dricker mjölk.
0: Till alla par, gärna mjölk inblandade.
1: Ja.
0: Nej, men så att det är kanske ett dumt exempel, men jag menar ronden.
1: Alltså ronden podcast?
0: Ronden podcast. Vårt samarbete i ronden är ju så. Du och jag snackas ju vid nästan varje dag. Och det är på uppstuds och man kan störa varandra. Och det är nästan så att vi har varandra tillgängliga hela dagarna, du och jag. Och därför så blir det också så effektivt. Det är inte så att jag liksom, och det har ju att göra med liksom vår inställning till det här med kommunikation. Nu pratar jag mellan dig och mig, Anders.
1: Ja.
2: Det är väldigt intressant eftersom jag är inte med på det här
1: dagligen.
2: Jo, hur effektivt blir det då?
1: Nej, det blir.
0: Ja, men visst, det är om annat också, men det fattar du också. Men just att det hade ju kunnat vara, om du var lite mer anal och du också Bert, att ja men vi måste sätta oss ner och diskutera hur vi ska lägga upp ronden här. Så
1: ja,
0: ska
1: fast
0: vi
1: det är lite annorlunda. Ronden är ju liksom ett kompisprojekt. Det liksom inbegriper inte någon annan
0: Jo, men det vill jag komma fram till är att det finns, jag har de personerna också på jobbet och haft i olika sammanhang där det finns den där liksom, där man har just den här öppna dörren till allt.
2: Men alltså, liksom egentligen så pratar du om kommunikationen mellan 2 personer. Och då ser jag inte riktigt men då ser jag kanske inte mötet. Men jag menar, så fort det blir mer än 3, då är ju möten nästan en nödvändighet. Jag menar, särskilt om man är en person som vill förankra någonting hos 4 andra.
0: Ja.
2: Blir det väldigt jobbigt att ringa till den första som då säger ja, men då måste vi ändra det här. Så ringer man till den andra som säger ja, men ändra en annan grej. Då måste man ringa tillbaka till den första. Alltså, jag menar, snart är ju liksom ineffektiviteten ett faktum.
0: Ja, fast återigen, det har ju liksom inställning. Om man säger, ja, men jag vill att vi betar av den här saken som har att göra med någon pryl vi ska köpa in, säger vi, på jobbet. Och så tar tag i 2 personer som jag vet är beslutsfattande. Så kan man ju stämma av det snabbt. Det är så otroligt effektivt att ta det mellan, liksom i korridoren.
2: Ja.
0: Om jag kan få tillgång till det. Om du är min chef nu, så får jag tillgång till det och säga, ja men jag har den här som jag vill köpa in. Kan vi säga, ja.
2: Ja, men jag håller med dig. Det är inte lika mycket möten som att faktiskt bara kunna ha en kommunikation spontant på en arbetsplats.
0: Ja.
2: Eller?
0: Det kanske är snarast det är ute efter.
1: Mm.
2: Fast nu måste jag ändå nu har jag försvarat mötena, men nog finns det sjukt mycket möten bara för möten skull inom sjukvården som gör det hela enormt ineffektivt.
1: Ja, absolut.
2: Och människor är borta från sin ordinarie schemarad för olika möten hela tiden. Man undrar liksom hur mycket som...
1: Och vissa punkter på agendan som alltid är med, men det sägs aldrig någonting på de här punkterna.
0: Det känns väldigt konstigt att ha en podcast, medicinsk podcast i Sverige idag och inte nämna något om att Hans Rosling dog förra veckan.
1: Mm. Du hade en personlig relation till honom, eller?
0: Ja. Jo, men det hade jag. Inte nu sista 10 åren, eller 5-7 åren. Men han var min biandledare under forskningen.
1: Just det.
0: Det var han i och för sig med, men han var inte så... Det var mer på pappret, men... Men där är det snarast 20 år sedan under läkarlinjen och så gjorde jag en del projekt hos honom.
1: Mm.
0: Han var mer som en mentor då. Ja.
1: Han gjorde väl stort intryck på många som hade alltså lärare på de här kurserna i global hälsa.
0: Du var på global hälsa med honom?
2: Ja.
0: Gick på Kuba eller?
2: Ja.
0: Mm. Då var han med fysiskt?
2: Nej, han var inte med på Kuba. Utan jag kommer inte ihåg hur den där kursen var. Han var en 5 veckor kanske, bara tre var i Sverige och 2 på Kuba. Eller tvärtom kanske. Mm. Ja. Och då föreläste han ganska mycket på den teoretiska delen i Sverige.
0: Ja, men fantastisk. Alltid sagt. Mm. Och alla känner honom.
2: Mm. Ja, jag känner också det. Att han har, det känns inte som att... Han har verkligen blivit hyllad efter sin död, får man ju säga, i alla sammanhang.
0: Jag satt och pratade med min sambo om det, att jag kan inte tänka mig någon annan svensk människa levande nu idag som skulle kunna bli så hyllad. Alltså det är så positivt, det är bara positiva saker som har sagts.
1: Mm.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Mm.
0: Alltså, och med rätta, alltså han stor inspiration. Och... Ja, men det blir tomt.
1: Mm.
0: Men det var fint som hans son skrev det, att det går visst att fylla liksom, och efterträda Hans. Men vi är många som måste göra det. Han var unik, men tillsammans kan man
2: ersätta honom. Och det tycker jag är en viktig lärdom att bära med sig. Att han tog ju verkligen ett ansvar som man har som läkare och forskare.
0: Mm.
2: Att förmedla kunskap till samhället.
0: Mm.
2: Det är vi allt för få som gör.
1: Mm.
2: Mm.
1: Jag tyckte han verkade väldigt liksom sakfrågedriven och idédriven liksom.
0: Mm.
1: Och inte så mycket hans egen persona på något sätt. Eller hur? Alltså, så det var det intrycket jag tyckte han gav på något sätt. Tänkte på det när jag såg dödsannonsen där också. Den var väldigt modest.
0: Mm.
1: Den var liksom...
2: Det var väl inte hans egen ur sig, eller?
1: Du menar han har inget eget inflytande över den?
2: Nej.
1: Nej, men det var kanske så han ville
0: ha det. Jo, men det var viktigt. Jag träffade honom.
1: Det var så jag tänkte.
0: Ja, men jag träffade honom i somras när han var sjuk.
1: Ja.
0: Och då så bad han, sa han så, men och berättade han att det var en obotlig cancer. Men att, liksom, prata inte om det, sa han. Skriv inte något om det. Så att, och det var jättefint att alla lyckades, som visste om det, hålla tyst om det.
1: Mm.
0: Ja, men rest in peace, Hans.
2: RIP.
0: Och vi är tillbaks med Ronden Podcast om 2 veckor. Tack för idag.
2: Tack. Hej då.